チゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、イエーチゲだファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい。

0: Yes, こちらレオパルド。俺たちが使うのは2本のマイク。
1: You が使うのは2本のスティック。
0: 全国のケンジさん。
1: 全国のニエヌマさん。
0: ついでにそこの金は、王様のお話を無視すると怒られるぞ。Here we go!
1: スモールなボールをロールしてくろう。クリーン本じゃねえでケツのヘッドに持った。Please go through it. 何が邪魔しても keep going. 向かい

ち上がる心の壁を取り払い、自由なマインドとあふれるソウル、スピリットを心に宿した、力を合わせて頑張れる、みんなで一つのことを成し遂げるために、お互いを褒めたたえ。

0: もげもげもげ乳をもげもげぽよよんぱいもげもげぱいんぽいもげ
1: しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボーイン

0: 목에 목에 목에 목에 지치고 목에.
1: 아래 キャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバッビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってやあ、ウッ
2: サ
3: ーファルガルさん。
2: お、僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸、もいでみて。
2: いいのかい。どっちから行く。
3: 右。